0: svako jutro. Piše zarez, a sad šta, nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
1: Dobro jutro. Radio Osijek.
0: Zabavu daje.

9:50, sunce dopire kroz prozor našeg studija, sunčano jutro, tako nek nam bude i za ostatak dana, odnosno i za vikend. Odmorite se, uživajte, napunite baterije. Jutarnja ekipa u užem sastavu Darije Šariri, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek vas pozdravlja za danas, ali naš program time nestaje, naprotiv, stoga vas pozivamo da i dalje ostanete na frekvencijama Radio 8.

0: Περίμενε.
1: Πέντε μινούτα εδώ. 20 σάτι, ευχαριστούμε στο One Call Away. Τα ξέρουμε στάρ, κοί σε νομίζει Loud Luxury. Значи, το είναι DJ duo из Канаде. Чине га Ендрю Федик и Йозеф Де Пейс. Иначе они су са своим материалима присутни на DJ сцени од 2016. Пре тога чули смо австралског DJ-а Сирила, којег најбише знамо по овлади песме Stumbling In, групе Smoky. И иначе он је ову песму Feel It On My Days издао заједно са Woodhouse. У насоку Don Diablo, Gangsta Lean, то ће бити официально live видео, а после тога Madhaim и Follow, Future Born. Надам се да се добро, да ли подмарате, уживате уз добро денес глазбу и то је то. Мало си погласајте ако волите гласније, само немојте ићи на живце неком другом ко може ту сметати.

zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,